itzen etzi txune ine unan minia eitxe utxa daan edie monia anadie ling eitxe etzi luhon txune anindie sotzankan intie itzen etzi etzun.